0: Dendo tenda ne yudila ta chila de se chaji mi sa ni la ne ta chinda se gure a ta se chaga chaga na ta likha de kala khap chu
1: dendo se cha je mang khang zong ge ko mbo ji li re lo da yong dra gi gi si bra nga pa ta rang ni ji chu ji dong dang de ma ki la lo ti sing go chu bi bra zhe ren ju mi ji lo ju dang ren ga nya nyu ri ri ye yin ru be lo ma na la le ru si ba shi
0: 만칸조
2: 雍德勒罗马以及真清洁。
1: 다다 치린 주미지 라니저 고주 총구르제 준단 진다히 지녀여 바시 만칸조 큐친가 향가망조 치린 주미지
0: 당가로 가신데도 와지 다 메라드네 팔 하야드네 일라 주드네 와지 다 주니 공사다 와진데 처저드네 근데 난도드네 지 주투지가 좋아한데 맞는데 열라 근데 난데 주부 차는 당가로 주고 주부 차지 좋아지 밀라 또 처음 남비드네 주부 차지 좋아한데
1: 민희 브라 중용소 행주비 전류 히디만나 듄자 냐중아지 소숑시바다 머자다 자추자 듄지 바둘리요사 양나 랑데리드시 토요바시 고주 총고로 동괴 라즈르데 콘도 규바다 슈본조 고라 센트럴 먹괴 바히시 체린 주미지 고주 총고로 제라데니 라니 슈본조 괴 람보트 바르마제 요무초레냐 카쇼 서포트 유바시
3: 메저터 Tena, tambu, hote yer lamba. Nyola yowi kap lepi shumo nyola yer xin, tene lingam je xini ka jang kol shi dalwi tene ka yambi. Hindo saji ngowa tang, hinka parchu chungwa, tene cha xe mar nrowa ji ji tene chel chi denye bariz. Ta nyoli sema ta dadung nyoli yorwi tene kap ji gonsal a chel chi deta yebi, hopte lamba yena lepa cha konde mandangwa a tene zhene po ba tang, lobur to tene Celindi basoji de nyanga hajang chembo ye baris ta yang ta bhi ta kanar sena a nyeli sema ta mi dang ni de nyatri a to de na gacha sanje zam de gi ba ta de ni yer langji yang gacha sanje zam de gi baris nyatri sir de ne a gacha sanje zam de ne de ba ji hi ji ye ne de ne nyatri pa gi baris Tanibarahina yar langi, dangs lupi tene chetang, tachitumba. Makachik shoba yar langi tene, dangs lupi chetang, yana tachitunju gabaye. Tengi to, yeta de rine tene, nontal chetang shiba res. Yar lama ta tene, tachitun na, near chikrinke tene, tayi, a shumbur de mantani tene, ziba so so chapata, yana chashi jiba so chitene, yankan chose. Tadung, a tene dangzi yi zhacha, jacha dangzi yin ne ngarcha yinbi tene, yar lama tada dangzi lupi tene che tongpa yin na zupo yin nang tene changar karci torndo wa tang, chumpa nganjir ji neba la yin na tene xinti neba chenpo yi baris. Tene, yang tabi xita kanda rise na, a chokol ne tene danga yaxi xin yin ba tang, rab xiu na tene chokol ji dreze shishi du nye xin ni ye jubar cenzan xie gi ba de, ka de chokol ca traba yin na tene juman ri chenpo bi nyanga yang xerin rosa chi rise. Ta simpa da xie na xiozi di to la mi jiba. Likan rongkhen dan lo dan rongkhen mutsu ngini jiba ye na xioba trewa chewi tini མི ལ ལི དེ ནི ཉི